0: Camilla Norton, vi er i ferd med å begynne så smått å fylle opp båten vår.
1: Ja, jeg har fangstrapporten her. Jeg skal fylle ut Marit. Hun har fått en øre på 500 gram fisket med mark i langvattnet i nærheten av hytter på Synfjellet. Og så fikk hun to litt mindre veldig kjekt, skriver Marit til oss.
2: Jeg fikk en stor torsk.
1: Og fortell om den dagen.
2: Vi fikk 74 fisker. Det var tungt å sveve opp.
1: Kan du vise hvor stor han var? Ja, såpass. Litt større enn deg. Litt større enn deg.
2: Nei.
1: Nei, han var ikke litt større enn deg.
2: Litt tjukkere enn meg.
1: Litt tjukkere enn deg.
2: Torsken, den røyk akkurat slik når jeg tok han opp.
1: Nei. Åh, hva tenkte du da?
2: Han ble litt sint.
1: Hva er det beste du har fått på kroken noen gang?
3: På kroken? Mannen min, kanskje?
1: Det var vanskelig.
3: Det var vanskelig.
1: Var det vanskelig å få han på kroken?
3: Nei, ikke.
4: Han biter lett på.
1: Ja. Og så en ting er at de biter på, men en annen ting er at du får de opp. Ja, var det greit,
3: ja.
1: Eller?
3: Ja, det var veldig enkelt og greit. Ja, da.
5: Så må jo være mannen min, da.
1: Var det vanskelig?
5: Nei, det var ikke det.
1: Ganske lett.
5: Det var ganske lett, faktisk. Det var det.
1: Ja. Hva følelse er det å få noe så bra på kroken?
5: Det er en ganske herlig følelse. Det er litt sånn sommerfugler i kroppen.
1: Har du en hemmelig fiskeplass, du?
2: Under brua.
5: Hjemme på Østevold.
1: Under brua og hjemme på Østevold, da har vi notert oss det.
3: Fisk?
1: Ja, er du god å fiske?
3: Nei, da, det var før i tiden der jeg likte å fiske.
1: Hvordan er den følelsen når du kjenner at det biter?
3: Nei, da blir det helt i, ja, det kribler i kroppen da.
1: Ja. Men hvis dere to er i en båt, og så får du fisk, og han ikke får, hva skjer med han?
4: Da blir han sur.
1: Er det konkurrensinstinkt?
4: Ja, det er litt det, vet
3: du. Ja.
4: Det er nok det, så det er det, ja.
3: Må bare ta han som han er.
2: Så har jeg fått en stor lyr også.
1: En stor lyr? Hva er det du gjør som gjør at du ofte får napp?
2: Jeg gjør ingenting.
1: Er det flaks, eller er du så flink?
2: Flaks.
1: Også den der hemmelige fiskeplassen under brua på Østevoll?
2: Ja.
1: Kjekt. Hvis du som hører på vil bidra på fangstrapporten vår, hva har du fått på kroken, i sjø eller i livet?

0: Justin Timberlake, Cry Me a River. Og Justin Timberlake, det er en kar du har sans for, Marte Sunnøve.
1: Han har jeg sans for.
0: Hvorfor det?
1: Jo, fordi i 2008 så var Justin Timberlake og Madonna i et studio vest i London og skulle spille inn en sang som heter 4 Minutes.
0: Hvordan løste dette?
1: Nei, for altså, på den tiden så kjente jeg en som jobbet der veldig godt.
0: Jaha.
1: Og så kom han hjem fra jobb og så sa han, vet du hva? Justin Timberlake, han setter i oppvaskemaskinen etter seg.
0: Oi! En skikkelig gentleman, altså.
1: En skikkelig kar.
0: Ja, men hvordan var det med Madonna, da?
1: Nei, hun satte det ikke etter meg en gang.

0: Cheerio heter denne låta som du har fått i Reiseradion, hvor vi har besøk av Frøya Skjold Sjursæter fra MDG, som akkurat nå har sin første sommerferie fra jobben på Stortinget. Og vi lurer på, hva har du gjort i sommer da, Frøya?
1: Nå skal jeg høre. Jeg begynte jo å tease det litt i stedet med å si at jeg har vært med ny kjæresten til familien min, eller til foreldrene mine. Og først var jeg i Italia med en litt sånn helt gigantisk 7 stykker, som jeg egentlig var en del av de ikke kjent fra før da. Men det gikk veldig bra. Det var utenfor Napoli der.
0: Oi, deilig. Hva gikk
1: badet.
0: De?
1: Altså, badet, mat, spising, bad. VM var det jo litt av. Men italienerne bryr seg jo ingenting om fotball, siden de ikke er med i VM i år. Så det var sånn vi måtte gå i 40 minutter før vi fant ut.
2: Og
1: vi
2: er grunnen til at de ikke er med.
1: Jeg tror det var hardt og brutalt for det. Vi måtte gå i sånn 40 minutter før vi fant en sånn halsleten bare å kunne se den på. Og så har jeg vært i Krakow, besøkt Auschwitz og saltgruva der. Så det har vært en mangfoldig.
2: Veldig variert ferie, vil jeg si. Fra sliten VM-bar i Italia til Auschwitz. Det er, kaller jeg, god variasjon.
1: Ja, det
0: men du høres ut som du har brukt ferien veldig godt. Har du noe mer igjen? Du begynner jo på jobb på mandag. Er det noe du har lyst til å sjekke av liksom, før høsten setter i gang for fullt?
1: Altså, jeg er på utkikk etter en slagdrill for å henge opp de siste bildene i leiligheten min, så det skal jeg prøve å få gjort nå. Før
0: det er feriesyn.
1: Ja, det er det. Så må jeg finne noen som kan hjelpe meg med slagdrill. Det er et annet prosjekt, for jeg tror ikke jeg stoler nok meg selv til det. Og så er det sommerlære med Grønn Ungdom, da, som er ungdomspartiet med løpet til det grønne over neste uke, så det tror jeg også blir veldig hyggelig da, før det er verdikamp.
0: Og så er det jo en ting til, Jan, nemlig. Det er den her verdikampen. Altså, Norway Cup starter i dag, og jeg ser det for meg som et sånn mini-VM på Ekebergsletta,
1: ja. Ja, det kan jeg absolutt være enig med
0: i. Ja, men de barna som kommer opp dit, de kommer til å skape minner for livet. Mm. Og så er det denne verdikampen, eller kjendiskampen, som man også kaller det, hvor du spiller på det ene laget. Hvilket lag er du på?
1: Skal jeg være helt ærlig, så slo det meg da jeg hadde følt meg inn og sa vi skulle snakke om verdikamp, at jeg var litt usikker på om jeg er godt nok forberedt til å snakke om verdikamp.
2: Ta det helt med ro. Du er på lag mot rasisme. Ikke for, ta det helt med ro. Og laget ledes av VM-heltene Dan Eggen og Ronny Jonsen, sammen med golfprofil Kristoffer Reitan.
1: Okay.
2: Vet du hvem du er på lag med?
1: Ja, jeg vet ikke så mye mer enn det du fortalte med noen.
2: Da kan du få et godt knippe utvalg her. Du er med Hedda Gullikstad, Marcus Bailey, Tariq Elionossi, Chris Holsten, Kasper Kvello og Erlend Mørk og Birk Ruud. Og det er ikke alle engang.
1: Jeg hører jeg kommer til å være den svakeste delen av det laget.
2: Nei, ikke si det. Altså, jeg personlig har aldri turt å si ja til det, for jeg bare føler at jeg kommer til å bli rundspilt.
1: Skal jeg si det? Dette her har rådgiveren min takket ja til, og nevnte det til meg forbi farten, så forresten skal du spille på verdikamp.
2: Og du har ikke noe valg engang.
1: Jeg bare, ok, ja, men det er greit.
0: Men har du tatt med deg noen tips og triks fra denne slitne lille barn i Italia, hvor du så på VM og tenker sånn, jeg skal prøve dette her?
1: Nei, altså, jeg seriøst, jeg fikk sånn, jeg måtte ringe rådgiveren min i panikk under en av de kampene, og var sånn, hva er det du har sagt ja til? Jeg har ikke ferdigheten i dette her.
2: Men jeg bare sier,
1: jeg gleder meg veldig, altså.
2: Ja, hold deg tett til Tariq og Erlend, fordi det er, Tariq er jo tidligere fotballproff, og Erlend er sånn, han har et beist inni seg.
1: Så bare si
2: fra til de foran at bare
0: Ja, og du må, ikke sant? Jeg tenker at du kan representere litt sånn spilleglede. Alle kan ikke være dritgod. Du kan ikke bare ha Haaland på laget. Det blir ikke noe gøy. Du må ha noen baki der som holder stemningen litt god.
1: Ja, jeg kan ta ansvar for det.
2: Du er en slags Aaron Dundum.
1: Ja, jeg kan være det. Det er helt kanon. Ja.
0: Kjempebra. Jeg har troa på deg, Freya.
1: Tusen takk. Dette var veldig bra motivasjonsboost.
2: Ja, det her kommer til å gå seg til, vet du.
1: Takk.
0: Vi ønsker deg lykke til med både slagdrill og Norway Cup, og ikke minst da ditt neste år på Stortinget. Nå høres det ut som skuldrene er litt lavere, og du er klar for å gi en innsats. Og så har du jo litt ferie til.
1: Ja, litt ferie.
0: En dag?
1: Ja, en dag. Det skal nytes.
0: Da sier vi til deg også, Frøya. Takk for at du kom, og fortsatt god sommer.
1: Tusen takk, god sommer.

0: Armstrong med What a Wonderful World her på Reiseradioen, hvor vi snakker med deg, Jon Almås. Er du der, eller?
1: Ja. Og nå jeg nede på brygga, der hvor nå ligger vesekkene mine, og ryddesaga ligger her nede, og jeg har full kontroll.
2: Altså, denne minutt-reisen, herlig, du kan stole på folk i hyttefelt, vet du, kan man ikke det?
0: Ja, vi tror det, altså, men...

0: nå. Kom altså hun ut med denne låten her, Greedy, ifra 2023 da. Ja, skal vi nå høre da med Jarle og Hanne om dette her var kjent og kjært. Spørsmål nummer 1 da, så var det han som var født i England, vokste opp i Bergen altså. Og Celebrate All Faded, så er jo kjente låter fra den kanten. Jarle, skal vi begynne med deg, hvem skulle jeg frem til?
1: Så jeg, Alan Walker.
0: Alan Walker, hva med deg Hanne?
2: Samme her.
0: Ja, vi går for Alan Walker, mann som er, har kamuflert seg med et skjerf over nesommen. Det gjorde han lenge før pandemien også, så han var tidlig ute. 1-1, står det. Hanne, dro du kjensel på hun vi hørte?
2: Nei, men jeg dro ikke til Kanada, jeg dro til Sverige, så jeg svarte Sara Larsson. Ja,
0: ja, vi drar til Sverige før eller siden, vi må jo dø, Hanne. Gjorde det, altså. Ja, ja. Sara Larsson er svart ifra han. Hva med deg, Jarle? Hvor reiste du en?
1: Nei, jeg svarte hullo, men det var feil.
0: Det var nok feil, det var nok det. Det var Tate McRae vi skulle frem til, som kom med Greedy i 2023. Kanskje en liten nøtt der altså. Vel, vel, da står det 1-1 mellom Jarle og Hanne. Og her kommer avrundingsspørsmål, ikke noe utslagsspørsmål, men et avrundingsspørsmål. Vi er i 2018, og her er vi da på hjemlige trakter. Jeg kan si så mye som en liten ledetråd. Husk navnet deres da, før dere svarer. Da kan dere få poeng hvis dere svarer riktig. Hvem er det vi hører?

0: Du er på NRK P1. Vi har med vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og jeg har aldri hørt at noen har foreslått milkshake til jordbær, men det gjorde du rett før låta her. Nå skal vi over til alkohol, ikke champagne. Hva drikker man? Altså, alle drikker jo champagne, de som vil ha alkohol til, drikker champagne til jordbær, men ikke champagne. Gi meg noe annet.
1: Ja, altså, dere i Fredrikstad drikker champagne hver eneste dag. Altså, det, sånn er det blitt der borte. Men champagne er jo syrlig og frisk, så det kan være bra det. Men i Italia, i Piemonte, så er det to druer som er kjempemorsomme. Det er Moscato, som mange kjenner, som er litt sånn søtlig muserende vin. Passer perfekt. Det er en enda bedre.
0: Oi, oi, oi.
1: Og den heter Brachetto, og den lager de der nede. Ikke så veldig mye, men de har Aqui Terme, er en liten, liten landsby rundt denne landsbyen, lager de Brachetto, og de er fantastisk jordbær. Det er søtlig, fruktig, leskende og nydelig til en kur med jordbær, til og med og uten fløte.
0: Kjell Gabriel, har jeg forstått det riktig at om en uke så er du i selveste Italia?
1: Da er jeg i Piemonte, så da skal vi snakke sikkert om noe vin fra Italia, jeg vet ikke, det har vi ikke bestemt enda.
0: Det gleder jeg meg til. Ha en flott uke da, og god reise ned til det vakre Italia.
1: Tusen hjertelig.

Dagny og Somebody i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har laget en liten avstemming. Du kan være med og bestemme hvilken norske ballade som skal spilles rett før klokken fem. Gå inn i appen NRK Radio, og i dag så kan du stemme mellom Emma Steinbakken, Jeg glemmer deg aldri, du vet, den fra Rådebank.

Miriam, var det her, og den låta du fikk hette Feels Nice nå når vi begynner å nærme oss halv seks denne lørdagskvelden. Det også ganske nice. Og en ting som jeg synes nice, det å spise pasta. Jeg synes faktisk ikke det så nice at den al dente. Det liker jeg ikke. Jeg liker pastaen min litt ihjelkokt. Men jeg liker faktisk albumet til Anna Kajander, som heter Al dente. Og ifra den skiva tar vi med oss Tåpe denne lørdagskvelden.

Mia var det her, og låta Oxide. I mai kom Ramon med sitt album Ramuelo, perfekt I tide til sommeren, og den perfekte sommerlåta derifra skal du få her. Den starter med ordene flip-flops. Helt nydelig. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Det var Camilla North, og vi hørte låta Som du er, og den føler jeg drar en ganske fin linje videre til den neste vi skal høre, som på mange måter handler om akkurat det samme. Dette Drollsum stasjon med opptur.
1: En dag

Rebecca Bangfield med Untangling, hørte du i NRK P1, og nå er det bare ja, 5 minutter igjen til klokka i 23. Det betyr at det er på tide for meg å takke for følge. Snart så får du nyheter her hos oss. Og så er det programmet 90 som jeg vil ta rette på og gi deg en hel time med den aller beste 90-tallsmusikken. Jeg heter Alexander Wallestad, og sier tusen takk for meg. Jeg tenkte jeg skal avslutte med et smell, holdt jeg på å si, i alle fall med en ordentlig god clean låt, rett og slett. Så om du er sammen med noen som du er ekstra glad i akkurat nå, så er det lov til å ta en sakte dans på stovegulvet. Her er George Michael med Careless Whisper.

Toner fra Vamp fra Haugesund. Du har hørt Jentene på landet fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press. All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom I 97 men som hållt sig utöver året efterpå där

I Nattnøtta denne gang sitter en meget talentfull type. En som tidlig visst store takter som låtskriver og artist. Og kommer fra en by der det visst nok regner mye. Ja, mer sier jeg ikke. Hvem dette? So it's all right.